0: vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica na ulici, sami. Za grl-

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 19 minuta smo iza 7 časova. Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Dobrodošli u ovaj 28. septembarski dan. Ponedjeljak je početak nove radne sedmice, ali kraj septembra. Evo, ovo je posljednji ponedjeljak u ovom mjesecu. Nisam siguran da li vas ta informacija raduje ili je to situacija možda potpuno drugačija. U svakom slučaju, polako ali sigurno zagazili smo i u jesen, što se vrlo jednostavno može zaključiti po ovim dosta svježim jutrima, a onda nakon toga obiljem sunca i nekako visokim temperaturama u nastavku dana. Rekao bih da je to otprilike baš karakteristično vrijeme za ovaj period godine. Evo, na početku nove radne sedmice želim da vam zaželim dobro jutro, uspješnu radnu sedmicu koja je pred nama, ali prije svega uspješan ovaj ponedjeljak. Znam da je najteži u sedmici i znam da je najteže jutros bilo otvoriti oči i krenuti put radnih obaveza, ali nemamo mi tu mnogo izbora. Zapravo dva su izbora pred nama, ili da se žalimo i kukamo, ili da se odvažimo i krenemo da rješavamo jednu po jednu obavezu. Evo, juče je bio zaista veliki pravoslavni hrišćanski praznik, to je Krstovdan, a ono što je mene evo zainteresovalo jeste jedna priča koju sam naišao u prelistavanju portala. Kažu, da li je grijeh uključiti mašinu za veš nedjeljom? I evo dakle potiče staro vjerovanje. Ne peri veš nedjeljom, ne uzimaj iglu u ruke, ne čisti kuću. Upozorenja su koja su mnogi čuli od baka i djedova, ali da li je zaista grijeh uključiti mašinu za veš nedjeljom? Evo odgovora. U tradicionalnom shvatanju, nedjelja je dan odmora, molitve, porodice i duhovnog života. Zato su se nekada izbjegavali teški poslovi poput kopanja, košenja ili pranja veša. A pranje veša tada nije bilo ni približno jednostavno kao danas. Veš se prao ručno, često na rijeci ili izvoru, a zahtijevao je sate i sate fizičkog rada. Danas jedan pritisak na dugme nije isto što i cjelodnevni težak posao, kuvanje, pranje posuđa, osnovno čišćenje ili uključivanje mašine kada je to potrebno dio su svakodnevnog života. Suština poštovanja nedjelje prema ovom shvatanju nije u strahu od svakog kućnog posla, već u tome da se čovjek bar jedan dan odmakne od teškog rada i svakodnevne žurbe, ali u tom slučaju se posveti i molitvi, odmoru ili bližnjima. Tako da ako vam je evo juče ostala puna korpa veša od prethodne sedmice, nema tu nikakvih problema i nema potrebe za panikom. Ako vam je za utjehu, ja sam juče oprao 4 mašine, 4 sušilice za redom i živ, zdrav, prav jutros, tako da nema tu mnogo prilike za bilo kakvo sujevjerje. Jednostavno je bitno da ste dobar čovjek, da ste dobar prema drugim ljudima i to je otprilike pola zdravlja. Dobro jutro, još jednom vam želim, ne bih više dužio. Poslušat ćemo jedan sjajan hit, rekao bih evergreen, ne znam ni odakle sam ga izvukao, Da sutra umrem i Vesna Pisarović. Otkad ovo nisam čuo, ljudi.

0: Toku uz umjerenu oblačnost, lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i još toplije uz lokalno manju oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, naravno na jugu nema to toliko visokih temperatura kod nas, a u višim predjelima od 17. Jutro u Laktašima vedro i pohladno, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplije, vjetar slab sjeveroistočni. Evo, predviđeno je da danas idemo do 24 stepena, a jutarnja temperatura bila je 8 stepeni, u pojedinim dijelovima čak i 7. Dakle, hladno jutro i ovog ponedjeljka, bit će hladnih jutara i u nastavku sedmice, ali ono što je pozitivno jeste da nećemo imati nekih padavina niti oblačnosti, da će do kraja sedmice biti obilje sunca u našem gradu. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave jutarnje magle, što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana. Evo, prije samo mjesec dana imali smo savjet da sve svoje aktivnosti radimo upravo u jutarnjim ili popodnevnim satima kako bismo izbjegli ovu tešku vrućinu koja je bila sve prisutna posljednjih nekoliko mjeseci. Eto kako se vrijeme promijeni za mjesec, ma ne šta za mjesec, za koji dan, za koji sat. U redu, idemo mi dalje. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Moje ime je Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova. Nadam se da ćemo se lijepo družiti i da će nam biti dobro i zabavno uz sjajne hitove koje smo pripremili za vas i ovog jutra, prije podneva, popodneva, poslije podneva, kako želite. Dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza

0: Prljavo kazalište i ako tražiš nekoga u 7:43 minuta. Nastavljamo dalje sa jutrom.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Upravo tako, pregled dnevne štampe, ono je čime ćemo se baviti u narednih nekoliko minuta. Glas Srpske i nezavisne novine pripremljeni za pregled. Glas Srpske ovoga jutra donosi sljedeće. Srpska ostaje pri zabrani simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine, vlada ukazala ko zapravo traži spas od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ocjenu ustavnosti traže i oni koji veličaju Sakiba Mahmuljina. Zatim, Banjalučki centar za obrazovanje odraslih nudi besplatne obuke Otvorena vrata za buduće njegovatelje. Priča je to sa stranice 12. Dizel gori brže od nafte, da li je Evropa suočena sa velikom energetskom krizom i šta čeka konkretno Bosnu i Hercegovinu? Sa 63 poslanika mjesta koja se neposredno biraju u 9 izbornih jedinica Skupštine Republike Srpske, dakle za ta mjesta takmičit će se 1302 kandidata, među njima su aktuelni ministri, poslanici, univerzitetski profesori, direktori, lokalni funkcioneri, ali i brojna nova imena. Preostalih 20 od ukupno 83 mandata u Narodnoj skupštini Srpske dodjeljuje se kompenzacijskih, odnosno sa kompenzacijskih lista na nivou cijele Republike Srpske, prosječno na jedno od 63 poslanička mjesta koja se raspodjeljuju u izbornim jedinicama konkuriše 20,7 kandidata. Evo još koji dan i imat ćemo otprilike jasno predstavljeno ko će nas predstavljati u parlamentu narednih 4 godine. Cijena nafte Brent danima je iznad 100 dolara za barel, ali je za potrošače veći problem što je na svjetskom tržištu sve manje dizela. Zalihe padaju, a rafinerije imaju ograničen prostor za brzo povećanje proizvodnje. Sukobi na Bliskom istoku, problemi sa transportom kroz Ormuski Moreuz i ukrajinski napadi na ruske rafinerije smanjili su ponudu gorivom. Moskva je dodatno ograničila izvoz, dok su ratna dejstva pogodila energetsku infrastrukturu i transportne tokove. Na cijene goriva više ne utiče samo kretanje barela sirove nafte na svjetskim berzama, već prije svega dizela. Postoji veliki raskorak, cijene ovog derivata rastu brže od sirove nafte, kažu sagovornici, i ne predviđaju baš najbolju jesen koja je pred nama. Idemo dalje. Od mračne komore do vještačke inteligencije, kako banjalučke fotoradnje opstaju u digitalnom dobu. Interesantna priča sa stranice broj 8. Hoće li Bosna i Hercegovina postati baza za velike investicije u data centre? Američki kapital uskoro bi mogao naći novo veliko tržište na prostoru naše države. Najave poskupljenja hrane u sjeni predizbornih obećanja. Centralna banka Bosne i Hercegovine upozorava na rast cijena. Dok građani strahuju od poskupljenja hrane, koja su izvjesna do kraja godine, najave o tome, barem za sada, ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi mjere sada imaju prečeg posla. Posljednja u nizu koja je najavila poskupljenje jeste Centralna banka Bosne i Hercegovine. U posljednjem kvartalu očekuju se i rast cijena hrane koje se sa značajnim odmakom prelijevaju sa stranog na domaće tržište, napisali su oni u svom izvještaju, procjenjujući da bi ukupna i temeljna inflacija mogla iznositi 4,1% u zadnjem kvartalu 2026. Da, iako živimo u eri kada hiljade fotografije ostaju na pametnim telefonima, kultura izrade fotografija na papiru i dalje živi. Banjalučke fotoradnje sa višedecenijskom tradicijom svjedoče o tome kako se fotografski zanat mijenjao, od ručnog retuširanja olovkom i mračnih komora preko pojavljivanja Photoshopa pa sve do današnje vještačke inteligencije. U radnji Foto Neđo, čiji je osnivač Neđo Tatić i koju još od 71. godine uspješno vode tri generacije jedne porodice, ističu da se obim posla i navike mušterija mijenjaju, ali da interesovanje i dalje postoji. Broj kupaca godinama se nije smanjio, uglavnom su u pitanju fotografije napravljene telefonima, a ne digitalnim fotoaparatima. Kada su u pitanju fotografije napravljene fotoaparatima, to su uglavnom neke stare, davno izgubljene i ponovo pronađene SD kartice i obično su to fotografije koje su napravili amateri, pojasnili su za nezavisne novine iz ove fotoradnje. Eto, toliko. Nastavljamo dalje i čujemo se u 8 časova sa novim vijestima na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: U 8 časova vrijeme je da vam zaželimo dobro jutro. Vijesti slušate. Delegacija Republike Srpske koju predvode premijer Republike Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovala je noćas u Moskvu gdje će tokom višednevne posjete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka. Centralni događaj posjete bit će susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, zakazan za sutra. Prvog dana boravka delegacija će posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne odnose gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove prestižne visokoškolske ustanove. Nakon toga Dodik će studentima održati predavanje na temu budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Dnevni program predviđa i sastanak sa predstavnicima Ruske akademije nauka. Građane Bosne i Hercegovine do kraja godine očekuje novi rast cijena hrane, upozorava Centralna banka Bosne i Hercegovine. U posljednjem kvartalu 2026. očekuje se rast cijena hrane koji se, kako navode, sa značajnim vremenskim odmakom prenosi sa starog na domaće tržište. Prema njihovim procjenama, ukupna i temeljna inflacija u posljednjem kvartalu mogla bi iznositi 4,1%. Na dodatni rast cijena upozoravaju i poljoprivrednici koji kao glavne razloge navode visoke troškove goriva, đubriva i drugih inputa, ali i posljedice ovogodišnjih suša. Ekonomisti ističu da bi mjere poput većih i redovnijih subvencija poljoprivrednicima kao i smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice mogle ublažiti pritisak na kućne budžete. Aleksandar Vučić sinoć je podnio ostavku na mjesto predsjednika. Nakon podnošenja ostavke prema Zakonu o predsjedniku Republike Srbije, funkciju predstavnika Republike vrši predsjednik Narodne skupštine najduže 3 mjeseca. Također, predsjednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsjednika tako da se glasanje održi najkasnije 3 mjeseca od dana kada predsjedniku Republike prestane mandat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku, a po članu 14 Zakona o predsjedniku mandat predsjednika Republike prestaje kada ostavka stigne u Narodnu skupštinu. Nakon podnošenja ostavke funkciju predsjednika Republike vrši predsjednik Narodne skupštine, u ovom slučaju Ana Brnabić. Predsjednik Narodne skupštine može da vrši dužnost predsjednika najduže 3 mjeseca. Kao vršilac dužnosti predsjednika Republike, predsjednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidate za predsjednika vlade i obavlja poslove odbrane. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Američke Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništenju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Osvrćući se na učešće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i diplomatske aktivnosti tokom posjete, Pezeškijan je osudio, kako je naveo, neosnovane prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti Iran. Iranski predsjednik kritikovao je Trumpov odnos prema ljudskim pravima i međunarodnom i humanitarnom pravu, ocijenivši da ti principi za američkog predsjednika izgleda nemaju značenje kada prijeti uništenjem iranskog naroda. Pezeškijan je istakao da će iranski narod ponosno da prevaziđe teškoće i ograničenje i nastavi da doprinosi proizvodnji i razvoju zemlje, zaključivši da SAD mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom trajnom uništenju. Jutro u Laktašima svježe i vedro, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i dosta toplije. Trenutna temperatura jeste 10 stepeni, maksimalna dnevna danas do 24. Toliko u vijestima.

0: Servisne informacije.
1: 11 minuta smo iza 8 časova. U nastavku ćemo provjeriti izvještaj dežurnih službi. 119 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći i doma zdravlja u Laktašima. Dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Dragana Galić. Jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježili su laktaški policajci, a vatrogasci nisu imali intervencija. Ovoga jutra, ali i popodneva, u periodu od 7 do 15 časova odvozit će se i prikupljati komunalni otpad u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima, to nam poručuje komunalno preduzeće Komunalac Laktaši. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 14 beba, 8 ih je rođeno u Banja Luci, po dvije u Bijeljini i Doboju, a jedna beba rođena je u Gradišci i jedna u Foči. Jutro u našem gradu vedro i svježe, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i nešto toplije. 10 stepeni je trenutna temperatura, 24 maksimalno najavljena dnevna. Kvalitet vazduha ovog jutra ocijenjen je indeksom 88 i to nam ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 46 minuta, zaći će u 18 časova 37 minuta i to nam daje 11 časova i 51 minut dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 21 km, vlažnost vazduha 86, dok je atmosferski pritisak 1025 milibara. Jutarnji uslovi su uglavnom povoljni uz umjeren kvalitet vazduha, nizak UV indeks i dobru vidljivost. Zbog povećane vlažnosti i nešto slabije vidljivosti, vozačima se preporučuje dodatan oprez, ali opširnije ćemo slušati u pregledu stanja na putevima, odnosno izvještaju Auto Moto Saveza.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:46 na talasu Radija Laktaši. Nadam se dobra priča, dobri hitovi i dobro raspoloženje. Ako jeste, onda bi nam bilo izuzetno drago da smo dio vašeg jutra i dio ovog ponedjeljka. Sjajne vijesti za naše laktašane, svjetski trijumf naših sugrađana Mudrinića i Đurđevića. Kickbox klub Laktaši osvojio je zaista zapažen rezultat na svjetskom prvenstvu, ljudi, svjetskom prvenstvu u kickboksu, koje se održalo u Lido di Jesolu u Italiji. David Mudrinić osvojio je srebrnu medalju i postao viceprvak svijeta u disciplini low kick u kategoriji do 81 kg. Nakon odličnih nastupa na prvenstvu, David je stigao do velikog finala gdje je u veoma izjednačenoj borbi poražen tijesnom sudijskom odlukom 2-1 od predstavnika Srbije. Za Davida je ovo još jedan veliki rezultat na međunarodnoj sceni nakon što je prošle godine osvojio zlato na evropskom prvenstvu, a veliki uspjeh ostvario je i Zari Đurđević koji je na svjetskom prvenstvu osvojio bronzu u disciplini low kick. Zare je još jednom potvrdio svoj kvalitet i kontinuitet odličnih rezultata na najvećim međunarodnim takmičenjima. Na prvenstvu je nastupio i Filip Kalabić koji je takmičenje završio u osmini finala gdje je poražen od predstavnika Egipta. Tri takmičara našeg kickboks kluba Laktaši tako su i na najvećoj svjetskoj sceni potvrdila kvalitet rada kluba i kontinuitet rezultata. Srebro, bronza i plasman među najbolje svjetske borce predstavljaju izuzetan uspjeh za naše takmičare, klub, ali i za naš grad. Kickboks klub Laktaši nastavlja sa radom i stvaranjem novih generacija takmičara uz cilj da se i u budućnosti sa najviše međunarodnih takmičenja vraćamo sa medaljama. Za nas nije gotova takmičarska godina, poručuju iz kluba, čeka nas još mnogo izazova, zaključuju oni. Momci, svaka čast, samo hrabro i ponosni smo na vas.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova, dobro jutro. Delegacija Republike Srpske koju predvode premijer Republike Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovala je noćas u Moskvu gdje će tokom višednevne posjete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu od 30.000 maraka i to zbog upravo govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, predao je danas dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsjednika biti vršilac dužnosti predsjednika Republike Srbije. U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je u 3 časa i 30 minuta iza ponoći, kako je i najavljeno, potvrdili su predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, prenose hrvatski mediji. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Američke Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništenju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, maksimalna dnevna danas do 24. Toliko u kratkim vijestima.

0: dnevni horoskop.
1: 9 je sati i 20 minuta. Nastavljamo mi naše zajedničko druženje na talasu Radija Laktaši i to uz dnevni horoskop. Ovan, jedan zadatak koji ste smatrali sporednim može iznenada da vam postane važan. Ako radite sa ljudima, birajte ton pažljivije nego inače. Zauzeti, ako primijetite da je partner povučen, nemojte odmah da zaključujete da je problem u vama. Slobodne, privlači osoba koja djeluje samouvjereno, ali je zapravo nježna. Izbjegavajte energetska pića, savjet za vas. Bik, dan je odličan za financije i organizaciju, neko bi mogao da vam ponudi posao ili saradnju koja ima potencijal na duže staze. Zauzeti, partner bi mogao da pokrene temu koju ste oboje dugo izbjegavali, strpljivo riješite šta imate, a slobodnima je moguće da neko, da primijetite da vas neko posmatra, ali ne pravi prvi korak, zato taj zadatak preuzmite vi. Blizanci. Mail, poziv ili poruka mogu da promijene jutarnje planove. Vaša prednost je brzina razmišljanja, ali nemojte da pokušavate da riješite nekoliko stvari istovremeno. Zauzeti, danas treba da saslušaju svog partnera bez davanja savjeta. Napravit ćete mnogo više nego što zaista mislite. Slobodne, čeka nastavak kontakata sa osobom sa kojom su već pričali ranije, a savjet za vas jeste da legnete ranije. Rak, danas bolje funkcionišete ako imate jasnu strukturu. Ako vam je raspored haotičan, prvo završite ono hitno, a tek onda pređite na tuđe probleme. Kod zauzetih su emocije intenzivnije, ali baš zato nemojte donositi zaključke na osnovu jedne partnerove rečenice. Kod slobodnih se neko iz prošlosti može pojaviti kroz poruku, a savjet za vas jeste da izbjegavate masniju hranu. Lav, neko će primijetiti rezultat vašeg rada, čak i ako vam to ne kaže direktno. Ako imate ideju već neko vrijeme, sada je pravi trenutak da je iznesete. Zauzeti, umjesto još jednog standardnog dana, predložite partneru nešto što niste dugo radili. Slobodni dobijaju pogled koji traže duže nego očekivano ili dobijaju direktan poziv na izlazak. Djevica, danas ćete tačno znati kome možete da vjerujete, a kome ne treba da date previše informacija. Ne morate nikoga razotkrivati, dovoljno je da posmatrate. Kod zauzetih, ljubomora ili potreba za kontrolom mogu da naprave problem tamo gdje ga nema. Slobodnima, privlačnost prema nekome postaje mnogo jača nego što ste to očekivali. Vaga. Danas vam detalji idu u korist. Financijski planovi se stabilizuju, ali nemojte da pravite nepotrebne troškove. I to samo zato što ste imali naporan dan. Zauzetima, previše analiziranja može da pokvari ono što je zapravo sasvim dobro. Slobodne, privlači osoba koja je inteligentnija, uredna i pomalo rezervisana. Skorpija, pred vama je dan pregovora. Ako treba da tražite bolje uslove, dodatnu naknadu, promjenu rasporeda ili podršku za svoju ideju, nemojte se povlačiti. Od zauzetih, partner želi da čuje konkretniji odgovor na pitanje koje već neko vrijeme visi u vazduhu. Slobodnima, privlačnost počinje kroz razgovor pun humora, a ne kroz fizički prvi utisak. Izbjegavajte dugo sjedenje ukoliko ne morate. Strijelac, nešto što je izgledalo kao zastoj počinje da se pomjera. Moguće je nova informacija iz inostranstva ili promjena plana. Budite fleksibilniji. Od zauzetih, partner želi više zajedničkih aktivnosti, a manje rutine. Napravite mali plan za naredni vikend. Slobodne, neočekivan susret može da izbaci iz uobičajenog emotivnog obrasca. Jarac, danas se od vas traži strpljenje. Nešto ćete srediti da ide po svojim tempom koji ste zamislili, ali to ne znači da ide u pogrešnom ili ispravnom pravcu. Otvaraju vam se neka nova vrata. Zauzetima je potrebno samo da ih partner sasluša bez ubjeđivanja u konkretna rješenja. Slobodnima neko potpuno neočekivan pokazuje interesovanje, zato ne otpisujte odmah. Vodolija. Neko, odnosno nešto neočekivano može kompletno da vam promijeni plan dana. Umjesto nerviranja iskoristite promjenu kao priliku da uradite nešto drugačije. Zauzeti partner može da ima osjećaj da ste mislima negdje drugdje, zato mu pokažite da ste zaista prisutni. Slobodne, neočekivana poruka intrigira, ali nemojte odmah donositi zaključke. Ribe. Intuicija vas vodi bolje nego inače, ali ipak provjerite činjenice na vrijeme. Kreativna ideja može da dobije podršku osobe od koje to niste očekivali. Kod zauzetih emocije su pojačane, jedan iskren razgovor sa partnerom vas dodatno zbližava. Slobodne očekuje bezazleno poznanstvo koje vrlo brzo postaje i zanimljivo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji, na talasu Radija Laktaši, a mi ćemo nastaviti da se družimo u našem jutarnjem programu kako drugčije u ovo vrijeme nego uz izbor za hit dana. Predlog broj 1 koji slušamo u nastavku jeste Željko Joksimović i Menjaj pesmu kao prijedlog broj 1. Predlog broj 2 odmah nakon toga slijedi i Flamingosi u duetu sa Eminom Jahović La Hitana. To su naši prijedlozi, a vi glasajte na 065 078 888 putem Vibera, Whatsappa ili SMS-a i sve to u narednih sat vremena.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro. Vrijeme je za Vijesti Radija Laktaši. Delegacija Republike Srpske koju predvode premijere Republike Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovala je noćas u Moskvu gdje će tokom višednevne posjete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka. U planu je i centralni događaj posjete, a to je susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom koji je zakazan za sutra. Prvog dana boravka delegacija će posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne odnose gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove prestižne visokoškolske ustanove. Nakon toga Dodik će studentima održati predavanje na temu budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Dnevni program predviđa i sastanak sa predstavnicima Ruske akademije nauka. Za razliku od prethodnih izbornih ciklusa u Bosni i Hercegovini, opšti utisak je da je ovogodišnja predizborna kampanja znatno tiša, mirnija i suzdržanija. Ključni razlog za ovakvu promjenu u političkom diskursu u mnogome leži u izmjenama izbornog zakona BiH koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Ovim izmjenama Centralna izborna komisija dobila je znatno više ovlasti ovlasti i efikasnije mehanizme za rigorozno sankcionisanje kršenja izbornih pravila poput prerane kampanje, govora mržnje, retorike, podjela te zloupotrebe javnih resursa u svrhu političke promocije. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike, predao je jutros dužnost predsjednika Republike Srbije predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsjednika Srbije biti vršilac dužnosti. Vučić je Ani Brnabić u svom kabinetu predao pečat, ukaze o odlikovanjima, ukaze službe za pomilovanja za oba mandata, evidenciju poklona, financijski izvještaj, izvještaj o radu, izvještaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima. U zapisniku o primopredaji dužnosti navedeno je: ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije. U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je rano jutros u 3:30 iza ponoći, kako je i najavljeno, potvrdili su predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja ZETA Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, prenosi Hrvatski indeks. Jozić je rekao da je odziv radnika na štrajk izuzetno veliki i da za sada na ulice ne izlaze ni tramvaj ni autobusi. Kako javljaju mediji, obustavljena je i naplata parkiranja na teritoriji cijelog grada. Kada je riječ o čistoći, sindikalni predstavnici najavili su da će tokom štrajka dio poslova ipak biti obavljen. Prema njihovim navodima, 20 kamiona čistoće bit će angažovano na odvozu otpada sa prioritetnih lokacija poput bolnica, vrtića, škola, domova za starije i sa mjesta na kojima nastaju veće količine otpada. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Američke Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništenju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Osvrćući se na učešće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i diplomatske aktivnosti tokom posjete, Pezeškijan je osudio, kako je naveo, neosnovane prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti Iran. Iranski predsjednik kritikovao je i Trumpov odnos prema ljudskim pravima i međunarodnom i humanitarnom pravu, ocijenivši da ti principi za američkog predsjednika izgleda nemaju apsolutno nikakvo značenje kada prijeti uništenjem iranskog naroda. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme. Jutro, vedro i svježe u Laktašima, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplije. Maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena, a trenutna jeste 17 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjoj Luci Ranko Škrbić uručio je danas uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike, predao je danas dužnost predsjednika Republike Srbije predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsjednika biti vršilac dužnosti predsjednika Srbije. U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Američke Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništavanju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 19 stepeni, maksimalna dnevna 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
1: Dobar dan. Fudbaleri Srbije poraženi su na stadionu Rajko Mitić od Holandije rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe A2 Lige Nacija. Poslije dva odigrana meča Srbija nema ni bod, dok Holandija sad ima 4 boda. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Đoković je na turniru u Pekingu iz serije ATP 500 šesti nosilac i dobio je težak žijeb. On se nalazi u četvrtini žijeba u kojoj se nalazi i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Novak će u Pekingu, gdje ima savršen učinak od 29 pobjeda iz 29 mečeva, startovati protiv Nuna Borgesa, 49. tenisera svijeta. Ni poslije više od 3 sata razgovora nije postignut dogovor između rukovodstva ABA lige i sudija. Novi sastanak zakazan je za danas u 12 časova, do kada arbitri treba da se izjasne da li prihvataju uslove kojim je ponudilo predsjedništvo regionalnog takmičenja. Predsjedništvo ABA lige i 63 sudija koje su do sada sudile utakmice tog takmičenja nisu uspjeli da pronađu zajedničko rješenje. Pregovori su održani putem videokonferencije, ali bez konkretnog pomaka. Predstojeća NBA sezona predstavlja definitivnu prekretnicu za Nikolu Jokića i Denver Nuggetse. Iako je Srbin više puta izrazio želju da ostane u Koloradu, dogovor još nije finalizovan. Čekanje do sljedećeg ljeta ima smisla u financijskom pogledu, pošto Jokić može da dobije projektovano petogodišnji ugovor vrijedan $360 miliona. Bio bi to najbogatiji ugovor u istoriji NBA lige.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik Zorana Marković i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske je doputovala u Moskvu, sutra sastanak s Putinom.
1: Jeffreyu Sachsu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Vučić predao dužnost predsjednika Srbije Ani Brnabić.
1: Fudbaleri Srbije izgubili od tima Holandije u drugom kolu Lige nacija.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik koji će danas zajedno sa premijerom Savom Minićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati s predstavnicima te visokoškolske institucije. Posjeta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske federacije, istakao je Dodik. On je naglasio da je nastavak saradnje s Rusijom od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
2: Delegacija Republike Srpske stigla je rano jutros ovdje u Moskvu i već za danas planiran je niz aktivnosti. Prvo će delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne studije gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove prestižne visokoškolske ustanove, a nakon toga Milorad Dodik će održati i predavanje Moskovskim studentima ovog instituta o temi odnosi Ruske federacije i Republike Srpske u svjetlu novih međunarodnih odnosa. Za današnji dan planirana je i posjeta delegacije Republike Srpske Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti. U popodnevnim časovima će delegacija Republike Srpske razgovarati sa rukovodstvom akademije i na dnevnom redu će prevashodno biti saradnja Republike Srpske i Ruske federacije u oblasti nauke i umjetnosti. Od ranije je poznato da Republika Srpska i Ruska federacija sarađuju posebno kada su u pitanju odnosi visokoškolskih ustanova. Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj uspostavili su odlične odnose sa brojnim univerzitetima širom Ruske federacije. Naravno, ono što je centralni događaj ove posjete delegacije Republike Srpske i Ruskoj federaciji svakako je sutrašnji razgovor sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Sastanak je u Kremlju planiran u popodnevnim časovima.
1: Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi Srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamnošnji saborni hram. Nakon Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke Američkog kongresa u Vašingtonu gdje je ova izložba prikazana, Čikago je prirodno bio sljedeća stanica, rekao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić.
3: 20 godina smo ovdje, moje starije dete je bilo beba kad smo došli, mlađe je rođeno ovdje. A kako ja mogu njih da pustim da rastu ovdje da ne znaju ovo, zar ne? Ja sam rođena na Kosovu, mi smo otišli kad sam imala 8 godina, znači mene bombardovanje nije zateklo u Prištini, ali to ne znači da me nije pogodilo. U vreme Oluje moji roditelji su sedeli ispred televizora nemi i plakali, gledali dakle kolonu i plaču. Ja ne shvatam, ja sam u ranim 20-ima, ja ne shvatam koliko je to strašno, sada shvatam i hvala vam kogod ovo radi. Moja djeca znaju sve ovo.
4: Sve ovo što gledam ovdje, nešto sam doživjela, nešto sam gledala svojim očima. Tako da je ovo vrlo teško i bolno i na kraju vidimo da naše rane nisu zarasle, niti će ikad zarasle. Živimo, ali dok smo mi živi, živjet će i svi oni naši koji su poginuli.
5: Najvažniji možda dio našeg identiteta, to jest sasvim sigurno naše stradanje, podignemo jedan zaista visok nivo razumijevanja, da edukujemo našu djecu, ali da naše stradanje bude predstavljeno visokim političkim krugovima, kako bi se razumjeli procesi na Balkanu, kako bi se razumjela pozicija srpskog naroda i kako bi se na nivou argumentacije razmišljalo kako dalje u budućnosti, jer naše stradanje zaista do sada nije imalo tu vrstu medijskog prostora koji je bio neophodan. Svi znamo što se dešavalo u proteklom periodu i kakva vrsta medijske centralizacije je bila prema srpskom narodu. Naše kao institucije Republike Srpske, da zajedno sa institucijama Srbije, ali i kao pojedinci radimo na tome da ova najvažnija tema našeg naroda bude prikazana i pokazana na svim mjestima gdje ona to zaslužuje.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, uručio je danas uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija, Jeffreyu Sachsu, počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikta mirnim putem. Svečanom uručenju doktorata prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.
6: Suština, rekao bih, njegovog naučnog opusa je rješavanje kriza. I upravo sa tog aspekta govori o multipolarnom svijetu, svijetu koji sad po sebi nosi mnogo izazova. Na kraju krajeva svijet smo danas velikog broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo.
7: Mi zadovoljstvo da slušamo predavanje i ova dva dana da se družimo sa profesorom Sachsom koji je nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja i za buduće razvojne projekte koje mislimo da radimo ovdje na univerzitetu i u saradnji naravno sa drugim univerzitetima.
8: My wife and I are
9: I moja supruga i ja smo jako počastovani što smo danas alumni ovog univerziteta s ovim počasnim doktoratom i ovo ne samo da je velika čast, nego također predstavlja veliku priliku za našu buduću saradnju, kao što su rekli i predsjednik i rektor. Dakle, danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove, kako ekološke, tako i ljudske i društvene, i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast, tako da mi je zaista zadovoljstvo što sam imao priliku o tome danas da govorim.
1: Aleksandar Vučić predao je jutros u predsjedništvu Srbije dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Vučić je sinoć podnio ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Prilikom primopredaje dužnosti Ana Brnabić je rekla da joj je čast da prima ovu dužnost i da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije.
10: Obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
11: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću.
1: U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaj i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća.
0: Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja ZETA Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, potvrdili su da je odziv radnika na štrajk izuzetno velik i da za sad na ulice ne izlaze ni tramvaji ni autobusi. Obustavljena je i naplata parkinga u cijelom gradu. Sindikati traže veće plate i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru.
1: Cijene nafte na svjetskom tržištu jutro su ponovo veće nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio ponudu Irana za sedmodnevno primirje. Teheran je protekle sedmice iznio plan pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija o obustavi neprijateljstva, kojom bi Ormuzski moreus ponovo bio otvoren, čime bi bila ublažena kriza u isporuci nafte i drugih derivata. Međutim, američki predsjednik ovaj prijedlog je odbio. Cijena sirove nafte Brent sada prelazi $106 po barelu, dok se cijena sirove nafte na američkom tržištu kreće oko $94 po barelu. Pripremila Sandra Kukić-Vrućinić.
12: Cijene nafte od jutros ponovo divljaju na svjetskim tržištima. Uzrok novog poskupljenja je odbijanje američkog predsjednika da nastavi pregovore sa Iranom i prijetnje eskalacijom sukoba. Stručnjaci očekuju da će se, uprkos stavu Donalda Trumpa, indirektni pregovori između Vašingtona i Teherana nastaviti možda čak i danas, prenose američki mediji. Trump smatra da problem sa cijenama i nabavkom nafte na svjetskom nivou nije vezan samo za Bliski istok.
13: Veliki problem je što se rafinerije u Rusiji dižu u vazduh. Ovo nije baš problem Bliskog istoka, više je problem Rusije što se Ukrajina i Rusija bore. A Ukrajina diže u vazduh rafinerije dizela u Rusiji, jer oni obavljaju veliki dio prerade nafte. Dakle, ovo je zaista zanimljivo. Razgovarao sam sa predsjednikom Zelenskim, rekao sam mu da moraju malo popustiti sa rafinerijama.
12: Iran je potpuno spreman na nastavak sukoba, rekao je iranski ministar spoljnih poslova, ali je spreman i za pregovore. Abbas Araghchi je rekao da Teheran čeka odgovor Sjedinjenih Država preko posrednika, nakon što je Trump odbio iranski prijedlog da se ponovo otvori Ormuzski moreus i nastave pregovori.
13: Potpuno smo spremni za nastavak rata i ponavljam, čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i kada je u pitanju rat sudnjeg dana. Ali istovremeno, spremni smo za diplomatiju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. On je želio bezuslovnu predaju u prethodnom ratu za 2 dana, a sada je 8 mjeseci kako se bore bez rezultata.
12: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništenju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Pezeškijan je osudio prijetnje američkog predsjednika da će uništiti Iran, koje je Trump izgovorio sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije u drugom kolu Lige nacija. O fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
14: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Holandija je povela preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu je Holandiji donio Merdink golom u 70. minutu. Kapiten ekipe Srbije Dušan Tadić.
15: Trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što sledi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način, zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
14: Srbija je poslije 2 kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. U sljedeći gostovanje u Holandiji 4. oktobra, dok su preostala 2 meča na rasporedu u novembru. Pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović, koji je igran u Bijeljini, su igrači banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je sinoć savladala novosadsku Vojvodinu penalima sa 5-4, nakon što je meč završen remijem 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara, koji je savladao tim bijeljinskog Radnika sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
16: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malu oblačnost na istoku i jugoistoku. Duva slab severni i sjeveroistočni vjetar. U 12 časova Rudo i Čemerno imaju 14 stepeni, Višegrad 15, Foča i Han Pijesak 16, Novi Grad i Srebrenica 19, Mrkonjić Grad 20, Ribnik 21, Banja Luka 22, Bijeljina i Bileća 23 i najtoplije Trebinje sa 26 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini tokom dana umjereni južni vjetar, a uveče i u noći slaba bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.

0: Delegacija Republike Srpske doputovala u Moskvu, sutra sastanak sa Putinom.
1: Jeffreyu Saksu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Vučić predao dužnost predsjednika Srbije Ani Brnabić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

0: uvijek bit ću tvoja lajtana.
1: Hit dana, radija, Laktaši.
2: Vaš partner u dobrom raspoloženju, radio Laktaši.

Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Samo hitovi, samo dobra priča, radio Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vremenska prognoza.
1: 13 je časova 47 minuta. Do kraja dana u našem gradu sunčano uz malu oblačnost i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 24 stepena. Sutra ujutru vedro i svježe u Republici Srpskoj, u višim predjelima i hladno, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, a tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha u Republici Srpskoj sutra će biti oko 6 stepeni, a ona maksimalna ići će bogami i do 28, ali u južnim dijelovima. Jutro u našem gradu vedro i svježe, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo, uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. U ovom trenutku u Laktašima je 23 stepena. Mi ćemo sutra ujutru probuditi se na nekih 7-8 stepeni, dakle to će biti jutarnja temperatura, ona minimalna, a 23 stepena bi trebala biti maksimalna dnevna temperatura. I u nastavku sedmice slično vrijeme kao i danas, uz minimalne jutarnje temperature između 6 i 8, a maksimalne dnevne od 23 do 25 stepeni. U narednih 7 dana, za sada kako stvari stoje, sigurno obilje sunca i temperature, kao što rekao, do 25 stepeni. Vama hvala na pažnji, hvala vam što ste bili dio jutarnjeg i otvorenog programa Radio Laktaši. Uživajte i u nastavku našeg programa i svakako čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

残酷。

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi. Dodik održao predavanje studentima. Sutra sastanak s Putinom.
1: Američkom ekonomisti Jeffrey Sachs uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: MUP Srpske demantovao da se sprema navodni upad u memorialni centar u Srebrenici.
1: U Čikagu predstavljena izložba memorialnog centra Republike Srpske Upoznajte srpsko stradanje.
0: Izborna skupština Rukometnog saveza BiH zakazana za sutra u Doboju.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Republika Srpska ostaje dosljedna u stavu prema Rusiji i neće podleći pritiscima, poruka je predsjednika Milorada Dodika, koji zajedno sa delegacijom Republike Srpske, predvođene premijerom Savom Minićem, boravi u višednevnoj posjeti Moskvi. Posjet u ruskoj prestonici Dodik je iskoristio i za susret sa akademskom zajednicom. Za sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, opširnije Gordana Stanić.
2: Republika Srpska, uprkos intenzivnim pritiscima zapadnih zemalja, nije i neće pristati na sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Milorad Dodik na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kako je rekao, to nije kratkoročna odluka, nego strateški stav. Govoreći o globalnim promjenama u međunarodnim odnosima, Dodik je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile.
3: Ono je danas nesumnjivo. Obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku, i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tome, ako hoćete da danas uredite svijet, onda morate da pozovete Rusiju da sjedi za stolom.
2: Nakon predavanja studentima Dodik je rekao da je u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gdje je Republika Srpska, ali i da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.
3: Sam interes, evo, pogledajte ovdje mladih i ljudi da porazgovaraju, da susreka govori o tome koliko njima to važi. Svaka politika, i a pogotovo diplomatija, jedino uspješna ako je istrajna, izdržljiva i ako je principijalna prije svega postavljena, a to je ruska diplomatija. Ruska diplomatija je danas predvodnica dosljednosti u tom pogledu i zato je ovdje visoko rangiran značaj ovoga fakulteta. I meni je drago što postoje i naši studenti koji ovdje rade, i ono što moramo učiniti jeste da za njih otvorimo širom vrata kada završe škole, da na najbolji mogući način predstavljaju Republiku Srpsku.
2: Na predavanju je bila i studentkinja Jovana Gatarić iz Banja Luke. Kako je objasnila, ruski studenti vrlo dobro znaju gdje se nalazi Republika Srpska. O značaju bratskih veza Srpske i Ruske federacije pričali su i ostali studenti.
4: Nama kao studentima iz Srbije i Republike Srpske jako znači dolazak predsjednika Dodika i premijera Minića, da čujemo iz prve ruke zapravo kako funkcioniše ostvarivanje i ojačavanje odnose između nas kao jedne relativno male države, ako govorimo o Srbiji, ako govorimo o Republici Srpskoj, i jedne globalne sile kao što je Rusija.
5: Mislim da predavanje ima veoma važan značaj za svih nas, jer mi smo studente koje studiramo ovaj region i moramo da poznajemo ga kao stručnjace. I mislim da ove veze između Rusije i Srbije, između Rusije i Republike Srpske, one imaju izvanredan značaj za svih nas.
2: Govoreći o unutrašnjim prilikama u BiH, Dodik je moskovske studente upoznao i sa neustavnim i spornim funkcionisanjem institucija na nivou BiH. Posebno je naglasio rad krnjeg Ustavnog suda BiH, istakavši da 3 strance i 2 Bošnjaka donose odluke. Prethodno se predsjednik Dodik sastao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Antolijem Vasiljevićem Torkunovom. Razgovarano je o saradnji u oblasti obrazovanja, a Dodik je Torkunova upoznao i u aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Rektor je najavio posjet u Republici Srpskoj. Delegacija Republike Srpske danas bi trebala da se sastane i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske Federacije. Za sutra je planiran sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u 15 časova po moskovskom vremenu.
1: U posjeti institucijama Republike Srpske boravio je ugledni američki profesor i ekonomista Jeffrey Sachs. Danas mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, gdje je i održao predavanje. Govoreći o uređenju Bosne i Hercegovine, Sachs je naveo da zemlja treba sama da odlučuje o svojoj sudbini bez miješanja stranog mentora. Opširnije Gostimir Kajeskić.
6: Pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo izazova sa kojima domaći političari treba da se bore, a ne da zemljom upravlja visoki predstavnik, izjavio je profesor Jeffrey Sachs.
7: Treba da imate samostalnost prilikom upravljanja i jedna samostalna država treba da bude zaista samostalna i kao takva treba da bude dio Europe i jedino tako može ući u Europu i vaš put ka Europskoj uniji je upravo leži u tome. Europi ne treba, odnosno Europa ne treba da bude jedna regija koja je prožeta ratom, Europa treba da bude i svima je potrebna Europa koja je u miru.
6: Američki ekonomista i profesor je tokom predavanja rekao da su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina specifične po brojnim različitostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovdje bilježi razvoj i napredak.
8: I was able to share some ideas.
7: Danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove, kako ekološke, tako i ljudske i društvene, i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast.
6: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje profesora Sachsa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo više odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta kako bi multipolarnost omogućila razumijevanje i napredak. Karan je konstatovao da je suština Sachsovog naučnog rada rješavanje kriza.
9: Na kraju krajeva svijet smo danas velikog broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo. Jedan od njih je bezbjednost, drugi je regionalna saradnja, stabilnost.
6: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić rekao je da je Sachs jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu i koji je svojim naučnim radom pomogao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, a decenijama i savjetnike gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija.
10: Nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja.
6: Nakon što je primio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem, profesor Sachs je naveo da je to priznanje za njega velika čast, ali i prilika za buduću saradnju.
1: Ministarka financija Zora Vidović razgovarala je u Banja Luci sa profesorom Jeffrey Sachsom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju.
0: Od velikog je značaja da je Republika Srpska održala kontinuitet privrednog rasta i započela velike investicione procese, istakla je Vidovićeva. Sachs je poručio da je za ekonomsku stabilnost važno njegovati dobre odnose sa ekonomskim partnerima na svim stranama svijeta, a domaću privredu jačati investicijama.
1: Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Nakon Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke Američkog kongresa u Washingtonu gdje je ova izložba prikazana, Chicago je prirodno bio sljedeća stanica, rekao je direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.
11: 20 godina smo ovdje, moje starije dete je bilo bebo kad smo došli, mlađe je rođeno ovdje. A kako ja mogu njih da pustim da rastu ovdje, da ne znaju ovo, zar ne? Ja sam rođena na Kosovu, mi smo otišli kad sam imala 8 godina, znači mene bombardovanje nije zateklo u Prištini, ali to ne znači da me nije pogodilo. u vreme Oluje moji roditelji su sedeli ispred televizora nemi i plakali, gledali dakle kolonu i plaču. Ja ne shvatam, ja sam u ranim 20-ima, ja ne shvatam koliko je to strašno, sada shvatam i hvala vam kogod ovo radi. Moja deca znaju sve ovo.
12: Sve ovo što gledam ovdje, nešto sam doživjela, nešto sam gledala svojim očima. Tako da je ovo vrlo teško i bolno i na kraju vidimo da naše rane nisu zarasle, niti će ikad zarasle. Živimo, ali dok smo mi živi, živeće i svi oni naši koji su poginuli.
13: Da naše stradanje bude predstavljeno visokim političkim krugovima, kako bi se razumjeli procesi na Balkanu, kako bi se razumjela pozicija srpskog naroda i kako bi se na nivou argumentacije razmišljalo kako dalje u budućnosti, jer naše stradanje zaista do sada nije imalo tu vrstu medijskog prostora koji je bio neophodan. Svi znamo što se dešavalo u proteklom periodu i kakva vrsta medijske centralizacije je bila prema srpskom narodu. Naše kao institucije Republike Srpske, da zajedno sa institucijama Srbije, ali i kao pojedinci radimo na tome da ova najvažnija tema našeg naroda bude prikazana i pokazana na svim mjestima gdje ona to zaslužuje.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP Srpske priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji, navode u MUP-u. Brojne reakcije uslijedile su iz Republike Srpske, a poruka je jedinstvena da iza svega stoji lični interes Emira Suljagića. Opširnije Milan Stojić.
14: MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Zbog toga MUP Srpske poziva da se prestane sa plasiranjem konstrukcija o navodnim akcijama, hapšenjima i upadima policije, jer za takve tvrdnje ne postoji nikakvo činjenično utemeljenje, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Direktor Memorijalnog centra u Potočarima, Emir Suljagić, posebno je vrijeđao MUP Srpske, za koje kaže da jedino hapsi Bošnjake.
15: Ja ne mogu da šutim i ne mogu policiju iz Vrnika i tužiteljstvo iz Bijeljine, ne mogu da tretiram kao legitimnu policiju i kao legitimno tužilaštvo, jer oni postoje tamo, to je policija za hapšenje muslimana.
14: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, je reagujući na Suljagićeve optužbe naglasio da je iza svega lični interes direktora Memorijalnog centra u Potočarima.
16: Riječ o čovjeku kome je koristoljublje osnovni, da kažemo, motiv za sve što radi. Da tu nema nikakvog ni velikog bošnjačkog patriote, niti nekoga ko se zaklanja iza pijeteta žrtava Srebrenice. U vrijeme kad je bio pomoćnik ministra odbrane, dolazio je u kasarnu Kozara kada mi proslavljamo Svetog Vasilija dan Vojske Republike Srpske. Potpuno mu je bilo normalno da bude na pola metra od vojnika koji viče Bog ti pomogao ili funkcionera koji viče pomoć Bog junaci, tako je i sada, a dizanje tenzija i ekstremizam to su priče za malu djecu.
14: Delegat iz Kluba Srba u Domu naroda BH parlamenta Radovan Kovačević rekao je da su Suljagićeve izjave nedopustive i da on pokušava da od sebe napravi žrtvu.
17: Sramne, apsolutno nedopustive, bahate izjave Emira Suljagića, koji, kako sam mogao da pročitam, institucije Republike Srpske naziva četnicima. I onda govori o ne znam nijakakvim prijetnjama i pokušava od sebe da napravi ne znam nijakakvu žrtvu. Kogod je radio čestito i pošteno, nema nikakav razlog da se za bilo šta brine u Republici Srpskoj. I to su stvari koje su potpuno jasne. Institucije Republike Srpske rade ozbiljan i profesionalan posao. A to da on policiju Republike Srpske naziva policijom koja je izvršila genocid ili ne znam ja kakve gluposti, to su najsramotnije klevete, laži i obmane.
14: Kako pišu sarajevski mediji, iza svega što se trenutno događa je nastavak sukoba između direktora centra Emira Suljagića sa predsjedavajućim upravnog odbora ove ustanove Hamdijom Fezićem.
1: Srpska demokratska stranka danas je podnijela Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu zbog, kako navode, neovlaštenog snimanja njihovog lidera Branka Blanuše i plasiranja snimka.
6: Kako je potvrđeno iz Blanušinog pravnog tima, prijavu podnose protiv nepoznatog izvršioca za dva krivična djela, neovlašteno snimanje i neovlašteno objavljivanje.
1: Aleksandar Vučić predao je jutros dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do predsjedničkih izbora biti vršilac dužnosti te funkcije.
6: Prema Ustavu, vršilac dužnosti predsjednika na tom mjestu može ostati najduže 90 dana. Vučić je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao građanin. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.
1: Starlink usluga, odnosno satelitski pristup internetu, dobila je dozvolu za tržište Bosne i Hercegovine od Regulatorne agencije za komunikacije.
6: Generalni direktor agencije Draško Milinović i direktor za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebecca Hunter razgovarali su o planovima za početak pružanja Starlink usluga na tržištu Bosne i Hercegovine, te joj je on uručio dozvolu za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu.
1: U Kotor Varošu je danas ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor Varoš. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 12,6 miliona maraka bez PDV-a, a rok za njihov završetak je 18 mjeseci. Radove će izvoditi konzorcijum Banja Lučkih, Kozara Puteva i Prijedor Puteva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš iznosi oko 30,9 km, a obnovom će biti obuhvaćeno 27,66 km. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da su radovi počeli iz pravca Kotor-Varoša. Ministar privrede i preduzetništva Goran Bubić poručio je da je sanacija ovog putnog pravca značajna i za dalji privredni razvoj Republike Srpske.
18: Vrijednost izvedenih radova je 12 miliona i 550 hiljada maraka, izvođač radova je konzorcij Kozara Puteva, a rok za izvođenje radova 18 mjeseci, s tim da vjerujemo da će izvođač radova to uraditi i prije ugovorenog roka.
19: To puno znači za privred Litešća i za privred Kotor Varoša, za privred Čelinca i naravno svu privredu Republike Srpske. Putna infrastruktura je najbitnija stvar za svaku privrednu djelatnost, da transport brzo dolazi, da transport brzo odlazi.
2: Načelnik Čelinca Vlado Gligorić i načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan naveli su da će obnovom ove saobraćajnice biti značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednosti na jednom od važnijih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuju sa Kotor Varošom.
20: Taj projekat je važan i za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a važan je i sa aspekta privrede.
21: Izuzetno značajan infrastrukturni projekat za građane i za privredu u opštini Kotor Varoš. Unazad dvije godine je izvršena rekonstrukcija nekih nepuna 3 km kroz gradsko jezgro.
2: Posebna pažnja tokom izvođenja radova bit će posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
1: U Martincu kod Srpca u toku je gradnja nasipa od 200 metara, dvije zaštitne konstrukcije i odbrambenog nasipa od 250 metara. Vrijednost radova je oko 2 miliona maraka. Izgradnji nasipa pristupilo se radi zaštite stanovništva, poljoprivrednog zemljišta i infrastrukture od visokih vodostaja Vrbasa, poplava i erozije. Opširnije Borislav Šraka.
22: Nakon godina strijepnje, mještani nebranjenog dijela Martinca konačno dobijaju zaštitu od Vrbasa. Gradi se 200 metara obalskog utvrđenja i 250 metara zaštitnog nasipa. Radovi su posebno obradovali Dragojlu Pandžu, čije se domaćinstvo nalazi neposredno uz rijeku. Poplave iz 2014. godine nanijele su veliku štetu. Svako novo povećanje vodostaja Vrbasa za porodicu Panča, kaže, znači i strah od ponavljanja scenarija iz prošlosti.
23: Ta voda stalno plovi, a bila mi je 4 puta u kući.
22: Investicije u Martincu dio je šireg programa zaštite od poplava. Dokle se stiglo, tehnički direktor Eko Euro tima Siniša Milošević.
24: Na ovom potezu se radi i izrada nasipa, odbrambenog nasipa od rijeke Vrbas u dužini od 250 metara koji je isto odnešen u prethodnom periodu od 2014. pa do danas. Vrijednost radova je oko 1.950.000 kuna sa PDV-om i rok za završetak je 3 mjeseca, radovi već traju.
22: U Republici Srpskoj u posljednjih 10 godina u ovu oblast uloženo je više od 250 miliona maraka. Značajan dio sredstava usmjeren je na područje Srpca, gdje su realizovani brojni projekti izgradnje i sanacije vodozaštitne infrastrukture. Načelnik opštine Srbac, Mlađan Dragosavljević.
3: Dignut je nivo nasipa, rekonstruisane su ove crpne stanice i neuporedivo bolje stanje.
22: Pored ulaganja u izgradnju i sanaciju, pažnja je usmjerena i na očuvanje riječnih korita. Poseban problem predstavlja nelegalna eksploatacija šljunka iz Vrbasa, koja može dodatno ugroziti stabilnost obala. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
4: Mi imamo problem sa ilegalnim vađenjem šljunka, gdje ljudi treba da krivično odgovaraju i naravno, kogod primijeti ili nas poznaju o takvim aktivnostima koje su mimo zakona, treba to i da prijavi nadležnim institucijama, a u smislu legalnog vađenja šljunka, on je negdje i poželjan, kako bismo dakle, očistili naše rijeke i to se radi u skladu sa strukom.
22: Da bi sistem zaštite bio spreman za djelovanje u slučaju novog povećanja vodostaja, njegova funkcionalnost se redovno kontroliše. Opštinski štab civilne zaštite Srbac provjerava stanje i funkcionalnost vodoprivrednih objekata, da bi eventualni problemi bili uočeni i otklonjeni na vrijeme.
1: Iako se približavaju idealni rokovi za jesenju sjetvu strnih žita, sjetva je otežana zbog izuzetno dugotrajnog sušnog perioda. Poljoprivrednike zabrinjava i rast cijena goriva, đubriva i sjemenskog materijala. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
5: Jesenja sjetva pred vratima, a poljoprivrednicima na ruku ne idu ni vrijeme ni cijene đubriva i goriva, koji su skuplji u odnosu na lani. Dobar start preduslov je za dobar rod, a kvalitetna priprema zemljišta za sjetvu ozimih kultura je nemoguća, jer u Sembiri većih padavina nije bilo dva mjeseca. Priča Zoran Savatić iz Bijeljine.
7: Već je trebalo da je ovo bude neki kraj sjetve, međutim ona još nije ni počela sjetva i pitanje ako nastavi ovakve u nekih narednih 7 do 10 dana. Ne vrijedi je ni sijat u ako suvo.
5: I ove godine na poljima Srpske planirana je sjetva oko 70.000 hektara strnim žitima u najvećoj mjeri pšenicom. Zemljište, nepogodno za obradu zbog dugotrajne suše, dočekalo je i kraj septembra nepripremljeno za predstojeću sjetvu. Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta ratarima savjetuje da sačekaju prve padavine i povoljnije uslove.
8: Ono što bi bila i moja preporuka da jednostavno proizvođači sačekaju da, iako bi htjeli da požure, mislim da će napraviti veću štetu i problem sami i da sačekamo neke količine padavina, mislim da neki minimum padavina kada se može koliko toliko prikladno obraditi.
5: Sjetva neminovno poskupljuje, smatra Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Srpske. Kaže da je sjetva ove jeseni značajno skuplja u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog rasta cijena goriva i đubriva.
8: Važno za cijenu goriva da je ona, koliko se ja sjećam, duplo veća u odnosu na prošlu godinu, ali recimo cijene sjemena nisu toliko raste, čak ove godine po meni će možda imati tendenciju i blagog smanjenja.
5: Cijena đubriva trenutno se kreće od 130 do 150 maraka u zavisnosti od formulacije i vodećeg hemijskog elementa, dok se procjenjuje da se u odnosu na prethodnu godinu uduplala cijena goriva, zaključuje Mandić.
1: Vlada i Ministarstvo trgovine i turizma započeli su danas u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske distribuciju brašna namijenjenog socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva širom Srpske.
0: Prve isporuke realizovane su za javne kuhinje u Prijedoru i Novom Gradu, a isporuke će biti nastavljene tokom ove sedmice i u drugim krajevima, saopštilo je ministarstvo. Vlada je ranije donijela odluku da se iz zaliha merkantilne pšenice obezbedi 500.000 kg brašna za potrebe Crvenog krsta radi podrške stanovništvu koje se nalazi u stanju socijalne potrebe.
1: Ozempik, lijek za liječenje dijabetesa tipa 2, posljednjih godina postao je popularan i zbog efekta na smanjenje tjelesne mase. Zbog toga ga koriste i ljudi koji nemaju dijabetes, često bez odgovarajućeg medicinskog nadzora. Uslijed nepravilne upotrebe u regionu i svijetu prijavljene su brojne nuspojave i poteškoće. U Hrvatskoj je nekoliko pacijenata prijavilo ozbiljne probleme s vidom. Opširnije Mirjana Grabeš.
9: Semaglutid, aktivna supstanca od Zempika, registrovan je prvenstveno za liječenje dijabetesa tipa 2. Osim što reguliše nivo šećera u krvi i utiče na lučenje inzulina, pokazuje i značajan efekat na smanjenje tjelesne mase. Upravo je taj efekat u Zempiku činio popularnim i među ljudima koji nemaju dijabetes, ali žele da izgube kilograme, ističe docent na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, Đorđe Đukanović.
10: Sam semaglutid postoji u formulaciji koja je namijenjena za terapiju aligojaznosti, znači ne za skidanje par kilograma viška, nego za terapiju gojaznosti koja je direktno opasna po zdravlje ili prekomjerne težine koja je povezana sa nekim drugim komorbiditetima, opet kažem kardiovaskularne bolesti, neki poremećaj lipida i slično, te se kod tih osoba postoji posebna formulacija pod drugim komercijalnim nazivom koja se daje u terapiji, znači tog viška kilograma.
9: Iako Zempik ima jasno definisanu namjenu, sve češće se koristi i mimo odobrenih indikacija, upozorava šef odsjeka za informisanje o lijekovima u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Tijana Spasojević-Došen.
11: Imati informacije za zdravstvene radnike i informacije za pacijente. U samom toj dozvoli se navodi zašto je taj lijek namijenjen, znači koje je njegovo indikaciono područje. Znači kao dodatak dijeti i povećanoj fizičkoj aktivnosti kod dijabetes mellitus od tipa 2.
9: Kao i svaki lijek, i semaglutid može izazvati neželjene reakcije koje su navedene u uputstvu za pacijente, a njegova bezbjednost kontinuirano se prati i nakon stavljanja na tržište. Stručnjaci podsjećaju da odluka o primjeni terapije treba da bude donesena uz savjet ljekara i u skladu sa zdravstvenim potrebama pacijenta, a ne samo zbog želje za brzim gubitkom kilograma.
1: Slušate Dnevnik. Parastosom na grobu pjesnika Alekse Šantića, izložbom povodom 130 godina od štampanja prvog broja književnog časopisa Zora i koncertom New Era kvarteta iz Trsta, počela je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Mostaru, Šantićeve večeri poezije. Opširnije Gordana Prtina.
12: Djelo kao i ličnost Alekse Šantića trebalo bi da nam budu vodilja, da znamo ko smo, šta smo i šta treba da ostavimo budućim generacijama. Borivoj Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, i Vladimir Kokanović, direktor uprave za dijasporu i odnose sa Srbima u regionu vlade Srbije.
13: Veliki pjesnik je svim svojim bićem, dobrotom i ljepotom pisane riječi, njegovom poezijom, punim svojim bićem živio i disao za Mostar.
25: Aleksa Šantić je neko ko je zaista kroz kulturu znao, umeo i učinio na kraju krajeva to da oplemeni naše bogato kulturno nasljeđe, i naš usud, naša odgovornost jeste upravo da to čuvamo.
12: Šantićeve večeri poezije organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko društvo Gusle. Okosnica programa manifestacije ove godine posvećena je 130. godišnjici od objavljivanja prvog broja književnog časopisa Zora, čiji su osnivači bili Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
26: Radi se o jednom od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte. Oni su okupili sva značajnija književna imena tada oko Zore i od Mostara zapravo napravili jednu značajnu kulturnu književnu tačku.
12: Tokom manifestacije koja završava 5. oktobra bit će održane izložbe, pozorišne predstave, promocije i programe posvećeni mladim stvaraocima.
1: Izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana sutra u Doboju. Predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske bez optimizma, ali sa rješenjima za trenutno stanje, putuju na skupštinu. Opširnije Aleksandra Perić.
27: Iz sezone u sezonu u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine priča se ponavlja. Pod znakom pitanja ponovo je početak takmičenja. Račun BH Saveza blokirali su Poreska uprava kantona Sarajevo i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Duguje se dobavljačima, službenim listima. Problem, kako ističu iz Rukometnog saveza Republike Srpske, isti je godinama, a to je poreski broj. Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, rješenje vidi u stečaju Saveza Bosne i Hercegovine i formiranju novog sa novim poreskim brojem.
28: Jedino rješenje po meni je stečaj Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, jer ovo faktično više ne postoji. Od 6. mjeseca nema ništa, ni uprava, ni nadzori, ni komisije, no ništa ne. ima dugovanja par milijuna maraka. Mi smatramo taj poreski broj koji je stvarno problematičan. Zadnjih 16 godina taj broj narušava savez, sad je došlo do vrhunca toga da savez više tako ne može raditi.
12: Vojislav Rađa iz rukometnog kluba Sloga Dobojbić je domaćin sutrašnje izborne skupštine. Neizvjesnost oko početka takmičenja svake sezone veliki je problem za nas u klubovima koji smo već uložili sredstva u formiranje ekipe i pripremne utakmice.
6: Ja mislim da krajnje vrijeme da se dozovu pameti i da pokušaju da sutrašnja skupština uspije i da uradi se ono što rukometni savez Republike Srpske od prvog dana, znači od 10. juna 2017. trebali da poštuju zakone države u koju se zaklinju i koju vole, ne poštuju ni odluke ministarstava koja su im jasno napisali kako stoje činjenice i kako stoje stvari.
12: I Darko Savić, predsjednik rukometnog kluba Borac i član upravnog odbora saveza, kaže da su klubovi žrtve neorganizacije i nerada u BH savezu.
14: Meni je stvarno nejasno kako bošnjački klubovi prespavali cijelo ljeto. Tek su sad počeli čak i da razgovaraju, da zovu, 3 mjeseca nismo uopšte razgovarali. Mi smo od juna mjeseca smo spremni za sve, međutim, evo, oni nisu zakazali skupštinu, čekali su na nas, evo, mi smo to sad zakazali, sad oni hoće doći, neće doći, jednostavno više čovjek nije siguran u ništa.
12: Izborna skupština Rukometnog saveza BiH zakazana je za sutra za 13 časova. Još se čeka da izbornu skupštinu održe u Federaciji BiH.
1: Sunčano i toplo bit će i sutra. Meteorolog Đorđe Todić.
15: U 14 časova Kalinovik ima 16 stepeni, Čemerno 17, Han Pijesak 18, Sokolac 19, Gacko i Kneževo 20, Srebrenica 21, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 22.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić.

0: za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: neki i to vole. Nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole. Gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole,
1: gore dole,
0: sve gore.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.